wurade nyame ba me wurade nyakopo nyawa ni dasuo adie ba kopɛ na wo be ye ye.

pempem so me ne wadru mu ahina mu hina tena kwamyam na me no mi ene ye so bia yi a be ba wo so bia chen na mo so wona wona ye ndi asie no wo ba chon ye hwe bon na shasan ye ba ye ahina mu hina no ni o a wura mu wura dini ni Shannon, Shannon, Shannon. What a mom, what a mom, Nakasa.

no agyere fo mama yen krom ye nyankopon Jesus ye wura yi ye wura no no ye hoti no no ye jankobia no hey tetetre ye nyankopon ye krom wo ye she wan yo nyam ye wura de nyam ye ye wura yi ye wura yi.

0: na mi tie yi ma ye pinso nya do fo o pe so tie ability de bia
1: na mi ke fio this is gift to your say
2: oda fo som no o kuma ma no o ye bia ma me ne wo hwe da di yo panka tie o tan fo ba se obekum obewia wade pa no be se